Дай камує держей, я не білу с ногтя, бегиня карт, та у послабче, гей, дешу, дишта, бег ты.

мішки, давня матейка моє держей, я не білу снакче, бекиня карт, та весь лапче, дійдеш одіждать.